مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج, سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج, سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

لسنرز، آج کے اس خوبصورت دن کے حوالے سے آئیے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے اپنے اس دن کو خوبصورت بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیک کام کریں اور اپنی غلطیوں کو تائیوں کی معافی مانگیں۔ سو دیئر لسنرز، اسی خوبصورت بات کے ساتھ اس وقت ہمارے شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا۔ سو آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب۔ بریک سے واپسی پر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ سے کریں گے اور بھی بہت ساری گپ شپ، لیکن فی الحال اس بریک کی جانب بڑھتے ہیں۔

سید الاسنرز آپ سبھی کو نصرت فتح علی خان کا یہ خوبصورت سا کلام کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ چلیے ذرا واپس سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ریسیپی کو چھوڑا تھا۔ جی تو لسنرز، انگریڈینٹ آپ سبھی سے شیئر کر دیے تھے میں نے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج کی اس ریسیپی کو کس طرح سے بنائیں گے۔ سو سب سے پہلے ہمیں کرنی ہوگی میرینیشن، کیونکہ میرینیشن از دا کی آف ایوری ریسیپی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ریسیپی ہو وہ اوتھینٹک ہو، ٹیسٹ میں اچھی ہو اور تمام تر اسپائسیز بیلنس ہوں، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہت اچھی میرینیشن کریں۔ اور میرینیشن کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں۔ سو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ایک نہایتی تھوڑا بڑے سائز کا برتن، کیونکہ ہماری کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہے۔ سو اگر آپ چھوٹا برتن یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایزیلی چیزیں مکس کرنے میں مشکل ہوگی۔ سو ایک بڑا سا برتن لے لیں۔ اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے چکن، یوگرٹ، جنجر گارلک پیسٹ، فرائڈ انینس، ہری مرچیں، دھنیا، پودینہ اور جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں لکھوائے تھے، ان تمام تر مسالوں کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لیمو کا رس بھی لازمی شامل کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ نے انہیں اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے۔ اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ جو تمام تر اسپائسیز ہیں وہ چکن کے اندر اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں، ابزارب ہو جائیں اور ہمارے تمام تر چکن پیسز اچھی طرح سے مسالے میں مکس اپ ہو جائیں۔ جب آپ ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں سو اب باری آتی ہے کہ آپ کو اسے تھوڑی دیر رکھ دینے کی۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چکن کو میکسیمم 1 to 2 hours رکھ دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی چکن پڑا رہے گا تو اچھی طرح سے مسالے آپس میں مکس ہوں گے اور ٹیسٹ اور اروما برقرار ہوگا۔ سو یہ تھا ہمارا فرسٹ اسٹیپ جس میں ہم میرینیشن کر کے رکھ دیں گے۔ اب باری آتی ہے ہمارے اگلے اسٹیپ کی۔ سو اگلے اسٹیپ میں ہم یہ کریں گے کہ سائڈ میں ایک الگ سے برتن لے لیں گے، اس پہ ہم ڈالیں گے بہت سا پانی۔ ویسے چونکہ ہم بنا رہے ہیں 1 kg چکن کی حیدرآبادی بریانی، سو اس حوالے سے ہم 1 kg چکن میں 1 kg رائس یوز کریں گے۔ میں یہاں استعمال کر رہی ہوں باسمتی چاول، آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ چاول ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پانی کنزیوم کرتے ہیں، کچھ چاول ایسے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سو آپ نے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر پانی کی کتنی کوانٹٹی شامل ہوتی ہے۔ سو اسی لیے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ تو اچھا، میں شامل کرنے جا رہی ہوں اس برتن میں 4 cups پانی، کیونکہ میرے چاول 4 cups ہیں۔ سو اس حوالے سے میں نے 4 cups پانی پہلے شامل کیا اینڈ دین لاسٹ پہ 1 cup پانی شامل کر لیا۔ اب اس پہ باری آتی ہے تھوڑا سا نمک شامل کرنے کی، جو کہ میں اندازے سے اپنے حساب سے شامل کر رہی ہوں۔ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جسٹ ایک فکس اماؤنٹ آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ آپ 1 tablespoon نمک اس میں شامل کر دیں اگر آپ کو زیادہ نمک پسند ہے۔ ان کیس اگر آپ کم نمک والا کھانا کھاتے ہیں سو آپ 1/2 tablespoon بھی ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ فار دا بوائلنگ۔ سو اس کے بعد آپ نے اس میں چاول شامل کر دینے ہیں اور ود ان 10 to 15 minutes آپ کے چاول اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں گے۔ سو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے چاولوں کو 90% تک کک کرنا ہے، آپ نے 100% بوائل نہیں کرنا۔ کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ نے لاسٹ میں اسے دم لگانا ہوگا تو باقی کا 10% وہاں کنزیوم ہو جائے گا۔ سو اب باری آتی ہے ہمارے اگلے اسٹیپ کی۔ اس اسٹیپ پہ ہم کیا کریں گے چاولوں کے، اب ہم کریں گے لیئرنگ۔ لیئرنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک اور بڑا سا پتیلا لے لیں گے۔ اس پتیلے میں سب سے پہلے ہم ایک لیئر چاولوں کی لگائیں گے اینڈ دین چاولوں کے اس لیئر کے بعد ہم نے جو میرینیٹڈ چکن اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کی اوپر سے ایک لیئر لگا دیں گے، سیکنڈ لیئر ہو جائے گی اینڈ دین تھرڈ لیئر ہم دوبارہ سے چاولوں کے لگائیں گے اور فورتھ لیئر ہوگی ہماری میرینیٹڈ چکن کی۔ لاسٹلی ہم اس کے اوپر اچھے سے چاول اسپریڈ کریں گے، اوپر سے ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے، کیونکہ فوڈ کلر کیا کرتا ہے کہ ریسیپی کو دکھنے میں خوبصورت پریزنٹیبل بناتا ہے اور بریانی تبھی اچھی لگتی ہے جب چاول نکھرے نکھرے ہوں اور کلرفل ہوں۔ سو ہم اس میں فوڈ کلر اورنج رنگ کا اور تھوڑا سا یلو رنگ کا شامل کر دیں گے۔ اوپر ہم لیمو جو ہمارے باقی بچ کے تھے انہیں کٹ کر کے رکھیں گے اینڈ دین اسے دم پر لگا دیں گے۔ سو دیئر لسنرز، ریسیپی ہماری ہو گئی کمپلیٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ شو بھی
کا یہ سیگمنٹ بھی اپنے تھوڑے سے قریبی مراحل کو پہنچ چکا ہے اور ابھی وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, اور بریک سے واپسی پر ہم دوبارہ سے اس ریسیپی کو کنٹینیو کریں گے. سو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون ود اس.

ایسا جیسا کہ گفتگو کرتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹہ. دیکھا آپ سبھی نے, جب گفتگو اچھی ہو رہی ہو, با اثر ہو رہی ہو, تو سم ٹائمس ہمیں باتیں کرتے کرتے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وقت کتنا تیزی سے گزر گیا. وہ کہا جاتا ہے کہ وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا, سو ہم نے وقت کو تبھی گریب کرنا ہوتا ہے جب وقت ہمارے ہاتھوں میں ہو. سو دیر از دس, جیسا کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مزیدار سی حیدرآبادی اوتھینٹک بریانی کی, جس کی ریسیپی میں نے آپ سبھی سے شیئر کر دی تھی, لیکن کیونکہ بیچ میں کمرشل بریک آ گیا تھا سو ہم اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے. سو میں نے سوچا کہ ایک بار پھر سے آپ سبھی کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. سو سمپلی آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھے سے چکن کو میرینیٹ کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے, اینڈ سیکنڈلی آپ نے چاولوں کو بوائل کر لینا ہے. یاد رکھیے گا کہ چاولوں کو ہمیشہ کبھی بھی بریانی بناتے ہوئے آپ نے فل کوک نہیں کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ دوبارہ سے دم لگائیں گے تو جو آپ کے چاول ہیں وہ اوور کوک ہو جائیں گے, اور اس اوور کوک ہونے کے نتیجے میں آپ کی بریانی بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی, کیونکہ بریانی تبھی اچھی لگتی ہے جب چاول کھلا کھلا ہو, چاول نکھرا ہوا ہو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیور اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سوال سب سے پہلے بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ دن بڑا ہی پیارا ہے, جمعہ تو مبارک کا دن ہے. سو دعا کریں گے سب کے لیے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے. وہی بات آ گئی کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے, سو آپ دوسروں کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں. گھر بیٹھی ہوتی جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہے. ڈرائیو کرتے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے شامل ہو کر آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات شامل کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر کوئی خوبصورت سا کلام شامل کروانا چاہیں سو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. ابھی میرے سامنے ایک چھوٹا سا میسج آیا تھا عورتوں کے حوالے سے کہ خواتین عورتوں کو کہ اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو مردوں سے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دو, ان مردوں سے جو نامحرم ہیں, تاکہ آپ کو لے کر ان کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی امید نہ ہو پیدا ہو. خیر پروگرام میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہم لگائیں گے, ضرور لگائیں گے. پروگرام میں شامل ہو کر اپنے موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہوئیے گا. شامل ہونے کا نمبر بڑا ہی پیارا ہے 1157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پلے اسٹور سے یا پھر اپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. گوگل پر ہمیں سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو ہمارا یا بھی کسی پروگرام کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. لیکن آپ صرف میسج کے تھرو نہیں بلکہ کال کے ذریعے بھی میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں صرف اپنی آواز ہی کیوں آپ کو سناؤں, آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ مجھے اپنی آواز سنائیں. کیسے سنائیں؟ مطلب آپ مجھے میسج کریں, مجھے کال کریں تاکہ میں آپ کی آواز سن سکوں. برگپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا ہمارا, ٹھیک اور ٹھیک 2 بجے تک ساتھ ہمارا رہتا ہے. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میڈیا اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی, بہت سے ایسے احساسات جذبات چھپے ہوں گے جو آپ نے مجھ سے شیئر کرنے ہیں. اور دن بھی ہے جمعے کا, سو جمعے کے دن جو ہے وہ زیادہ تر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں گھر میں, اور اس خاص دن جو ہے نا وہ موسٹ بریانی بنائی جاتی ہے, مزے مزے کے کھانے بنائے جاتے ہیں. موسٹ جو ڈش ہے نا وہ بریانی ہے, سو بریانی کی ریسیپی مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یا پھر میرے خیال میں مجھ سے پہلے جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی انہوں نے آپ کو بریانی کی ریسیپی بتائی تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. لیکن کسی بھی طرح کی کوئی اور ریسیپی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, بلا چیزیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے.

جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ میں نے بڑی ہی مزیدار سی آواز شامل کیا. مجھے اس کو سننے کے بعد بہت مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا سکون ملتا ہے، بٹ وہ مجھے نہیں پتا. بیٹ بہت مزے کی ہے، میوزک، لیرکس، اور سب سے بڑی بات کہ اماں مہندی کی بات ہو رہی ہے.

سفر آئیے چلتے ہیں اس کلام کی جانب. اس کلام کے اس پار میرے آپ کے درمیان حال ہوگی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک میں بھی, اور پھر کمرشل بریک کے بعد رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ابھی تک کے لیے کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ وتھ سلو راج. ملتے ہیں اس خوبصورت کلام کے اس پار.

خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی سوال, اسی کے ساتھ پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک حال ہو چکی تھی. کمرشل بریک اس پر رہی آپ سے ملاقات, پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سو کیونکہ یہ وہ گاڑی ہے جو بنا پیٹرول کے چلتی ہے, یعنی کہ وقت سے چلتی ہے, اور یہ وقت جب ختم ہونے کو آ جاتا ہے نا تب مجھے مزہ آنے لگ جاتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, لیکن پھر کیا کریں, جانا تو پڑے گا. خیر بات کر رہے تھے پروگرام میں, میں نے نا ایک بڑی مزے دار سی بات نکال دی ہے پروگرام میں شامل کروانے کے لیے. ٹاپک میں نے بڑا اچھا سا ڈھونڈا اور اس کے حوالے سے ڈسکس بھی بہت مزے کی ہونے والی ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹاپک آج کی بات کیا ہے, کہ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے. ہاں مطلب یہ الفاظ بہت لفظ بہت چھوٹے ہیں, لائن بہت چھوٹی ہے, لیکن اس کی اگر گہرائی میں جائیں تو بہت سی باتیں, کیونکہ انسانیت ہر کامیابی سے حاصل نہیں ہوتی. انسانیت خود کے اندر ایک ہوتی ہے جس کو ہم خود ہی مار لیتے ہیں, پیسے کے پیچھے, رشتوں کے پیچھے, یا پھر کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. انسانیت ہمارے اندر ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو مار خود لیتے ہیں, ہم اس کو سامنے لانا ہی نہیں چاہتے. مطلب ایک ٹائم پہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم ایسے تو نہیں تھے جیسے ہم ہو گئے, لیکن پھر ایک ٹائم ایسا تھا کہ نہیں یار جیسے دنیا ہم ویسے ہی چلیں گے. مطلب ہم دنیا والوں کو دیکھ کر چلنا شروع کرتے ہیں, چلنا چاہیے ظاہر سی بات ہے, لیکن انسانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو آپ کے ساتھ صحیح سے نہیں چلتے, لیکن سب کے ساتھ ایک ہی برتاؤ رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی. اخلاق اور کردار انسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے. سو اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں, اپنے کردار کو اچھا رکھیں. اخلاق اچھا رکھیں گے سب سے ہنس کے بات کریں گے. سو آپ دنیا میں جو ہے نا ایک عظیم انسان کہلائیں گے جب آپ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں گے. جب آپ کوئی دوسرا تیسرا انسان آپ کی گفتگو کرے گا, آپ کا ذکر کرے گا, تو وہ یہی بولے گا کہ یار وہ انسان اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. مطلب آپ ایسے اپنے آپ کو ایسے رکھ لیں کہ ایک انسان جب آپ کو یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے, نہ کہ برے لفظوں میں. دوسروں کے ساتھ عزت, محبت اور انصاف سے پیش آنا, یہی جو ہے نا حقیقی جو ہے وہ انسانیت ہے. کامیابی وہی ہے جو انسان کو بہتر انسان بھی بنائے, نہ کہ اس کو تباہ برباد کر دے, خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. انسان کو کامیابی جو ہے ملتی ہے, لیکن انسان جانور بن جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس, ساتویں آسمان پہ محسوس کرتا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے, اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے, تو ان بھائی بہنوں کا, ان لوگوں کا خیال کریں جو اس ٹائم پہ اس حالات میں, جس حالات میں آپ بھی کسی ٹائم میں تھے. سو دکھوں کی وجہ تو سب ہی بنتے ہیں, آپ سب کی خوشی کی وجہ بنے کوئی ایسا انسان. مطلب آپ زندگی, کسی انسان کی زندگی میں ایک ایسے پرسن کہلائے دیں کہ یار اس کے آنے سے مجھے خوشی ہو جاتی ہے, ایک اسی کے آنے سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے, ایک اسی انسان, اسی شخص کے آنے سے مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے, تسلی ہو جاتی ہے. آپ اپنی زندگی میں ایک ایسی اہمیت اپنی بنا لیں کہ لوگ آپ کو, ایک ایسا مقام بنا لیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں, نہ کہ برے لفظوں میں. کو دراصل یاد یہ کرواتا ہے کہ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے, کہ لیکن اچھا کردار اور انسانیت ہمیشہ انسان کی اصل پہچان رہتی ہے. سو اچھا کردار اور انسانیت کو ہمیشہ اپنے اندر رکھیں, اب اپنے اندر اس کو مارے مت. اگر کوئی شخص اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جھوٹ بولے, ظلم کرے, دھوکہ دے, یا دوسروں کا حق مارنا جیسے غلط رستے اختیار کر لے, تو اس کی کامیابی جو ہے نا وہ حقیقی کامیابی نہیں کہلائے گی, وہ ایک عارضی کامیابی میرے خیال میں ہوگی. اور میں ہمیشہ یہی اپنی سوچ رکھتی ہوں, یہ کہتی بھی ہوں, بولتی بھی ہوں سب کو, کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہونا ہے, کبھی بھی آپ نے کامیابی کے بارے میں سوچا کہ مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے پیچھے ایک چیز کا خیال کریں, کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کی بربادی نہ ہو, کسی کی ناکامی نہ ہو. اگر آپ کسی کی ناکامی کے ساتھ اپنے کامیابی میں بڑھ چڑھ کے حصہ دیتے ہیں, تو وہ کامیابی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ اگلے انسان کا آپ کے وجہ سے نقصان ہوا تو وہ کامیابی بھی کسی کام کی بھی نہیں ہے. انسان کا کردار اس کے جو ہے نا اخلاق اور انسانیت کو برقرار رکھتا ہے. انسان کے بارے میں یہی بہت بڑی پہچان ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. طاقت اور دولت کا صحیح استعمال ہی انسان کی جو ہے نا وہ عظمت کو ظاہر کرتا ہے. دوسروں کی مدد, ہمدردی اور احترام انسانیت کی بنیاد ہے. سو اگر آپ دوسروں کی مدد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے تمام سامعین کو جمعۃ المبارک کی ڈیر و مبارکباد. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا کا خصوصی پروگرام آج یوم عاشورہ کے مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے دن اسلامی تاریخ کے عظیم اور بابرکت دنوں میں شمار ہوتا ہے. یہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر خصوصی فضل فرمایا, اور اسی دن ہمیں صبر, شکر, اس قربانی, استقامت اور حق پر ثابت قدم رہنے کا عظیم سبق بھی ملتا ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک نغمے کے ساتھ. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین اکرام، کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے اور ہم واپس آئے ہیں ایک بریک کے بعد، وقفے کے بعد۔ سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM۔

آپ سن رہے تھے فارسی میں ایک نوحہ. اب آپ کو نصرت فتح علی خان صاحب کی مشہور قوالی شاہ مردان سنائی دیتے ہیں.

0: سامعین ریڈیو فضا آپ سن رہے تھے شاہ مردان، آپ کو سنوا دیتے ہیں کملی والے محمد تو صدقے میں جا۔ برس جمعۃ المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، سنیے اور سر دھنیے۔
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: اوئے خوشیاں مناؤ، پنگڑے پاؤ پنگڑے پاؤ پنگڑے پاؤ۔
3: آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟
2: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی۔
3: اوہو مبارکباد، بہت جلدی آ گیا۔
2: ساری نصیب دی گل ہے، میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی۔
3: ان کا نام ہی بتا دیں، ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
2: AMH سولیسیٹرز، اور کون؟ وہ ودیا نے، دوستانہ ماحول، تیز تے جلدی کم کر دے رہے۔ سونے تے سواگا اے کہ وہ ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز بھی کر دے نے۔
3: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں، آپ کو تو زبانی یاد ہوگا۔
2: ہاں جی کیوں نہیں، نوٹنگم روڈ، نیو بیس فورڈ، نوٹنگم۔
3: زبردست، میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے۔ نمبر کیا ہے؟
2: لو جی وہ بھی زبانی یاد ہے، 0115-671-3677۔ پیور جم دی بلڈنگ وچ نے، مفت مشورہ لو جی۔
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

آج کا دن ہمیں صرف روزے کی فضیلت ہی نہیں بلکہ صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت اہم باب ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن نفرت، اختلاف اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے محبت، اتحاد، برداشت اور اسلامی اخوت کو فروغ دیں، کیونکہ اسلام امن، عدل اور بھائی چارے کا دین ہے۔

سمعین اکرام، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بخوبی اچھا لگا ہوگا. پھر ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. سوموار سے جمعہ تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا. آپ اپنے ہوسٹ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی